0: yanawasio okutweriswe yentumi enda wasi visa wadia
1: Niger DJ Mixtape.